0: New Yorken grabatutako diskoa da, New Yorken bizi da, oraindik ere, emakumeo?
1: Ez, baina Amsterdamen bizi da, han pasazun denbora bat, ezakitzen ba denbora urte pare bat pasa izan zitun, gutxi gora bera, hemen diskoen datan gatik, eta bain Amsterdamen bizi da, eta goi mailako ikasketen irakaslea.
0: Eta New Yorken sortu zituen bere lan asko, bere obra nagusienak.
1: Hori da.
0: Eta bertaneko itxitako beste lan bat entzunen dugu segidan, zer da?
1: Bai, urrengo lana Ornitologi da, dakizuen, bueno, batzuk jakingo duzuen bezala, How High the Moon-etik Charlie Parkerrek sortutako abestie da Ornitology, eta oso kurioso iritu zait abesti honetan pasatzen dena, Billy Elgart, bateria joleak, bera oso melodikoa dela, esaten zion Sheila Jordanek, hau da, Sheila Jordan da Sabinen irakaslea, eta esaten zion, jo, fijatu ze melodiko jotzen duen mutilonek. Eta okurretu zitzaion melodia bateriak jotzea. Berak abestu beharren melodia hasiera baten bateriak Ornitology. Eta hasieran ikusten da nola gainen haidien itzeiken eta gauzekiten, eta bateria aldi beren nahi da Ornitologiren melodia jotzen. Ja zautzen duzu, melodia da olako titibiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribirib erritmo hortan.
0: Egunen batean akapela egin behar dugu saio bat.
1: Ornitologi bera, bai.
0: Sarritan esan dizut eta egunen batean beteko dugu.
1: Beteko du.
0: Ornitologi.